0: Y al que no le guste, que se joda. Gracias.
1: Bimila eta zazpiko maiatzaren 16an, Iruñean gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen, Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

zein da Europako industriaren komplizitatea Palestina herriaren genozidioarekin? Nolako da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzaiarekin. 2024an Herberek F-35 eiza egazkinaren piezak Israelera bidaltzea geldiaraztea lortu zuen salaketan parte hartu zuena. Itzaldia ingeles izango da gaztelerazko itzulpenarekin. Ekoitzean, azte azkenean, maiatzak 13, 7etan.

eguenean, arrastiko seiretan, ratzen off. Errepikapena zapatuan gabeko ordubietan eta domekan goizeko amarretan. Eupi irratiko irratxaio bat, Irola Irratian.

Kaixo lagunok, hemen gatoz Lubaki Agendaren tartearekin beste behin, oraingoan maiatzaren 7tik eta 13ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Ibaizabal aldeko gune eta mugimendu autogestionatuen agenda da, eta kuinarekin hasi aurretik eta zeozer azpimarratzearren, gogoratu aste honetan ospatuko dugu lehen gaztetxearen 40. Urte urrena. Ba, izango da kale jira bat, ekitaldi bat, kontzertu batzuk, beraz animatu eta parte hartu. Jarraian, aste honetako agendaren kuinagaz utziko zaituztet, eta hori egin baino lehen gogoratu agenda osoa kontsultatzeko web horria sartu al zaretela, lubakiagenda.net. Bertan, aste honetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo astetakoak. Asi que, bueno, hartu arkatza, agenda, eta hemen duzue aste honetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen Etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 7:00 Richard Amigo Memoria de una ciudad que no olvida proiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean 7:00 Solidaridad con Manuel y Jesús kontzentrazioa Sestaoko San Pedro plazan. Eta 7:00 Eskubide zibil eta politikoen defentsa amnistia Beragoko ongietorriko auzipetuekiko hitzaldia Makala 2 Gaztetxean Barakaldon. Arrastiko 7:00 Ama liburuaren aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean eta 7:30 Pintxopote zientifikoa Portuko merkatuan. Ilabete honetako gaia Regreso al pasado izango da. Barikoa 8:00 Arrastiko 5:00 Zapalduen antzerkia Antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. 6:00 Ekainako 28 prestatzeko asamblada irekia Karmelan. Eta Bilboko gaztetxeak 40 beteko du edo beteko luke gaur Bilbon. Arrastiko 7:00 Etxebarrietatik kale jira izango dugu. 8:00 ekitaldia eta gero

txopoak eta jantzesion Arrigorriagako gaztetzean. Eta zortziterdietan, baina deustuko gazte lokalean Karam eta Kabailo Muerte kontzertuak. Zapatua bederatzi, goizeko bederatzi terdietan, goiz, lan eguna DDT berria, non da, edo non izango da, DDT berri hori, ba, Bilbo Zarreko kalea, 21. Benga, animatu. Gaur bai, Algortako futbito txapelketa antirrazista Bihotzalai plazan. Goizeko 10:30, azoka eta grafiti erakusketa. 11:00 hasiko dira beroketak, 12:00 futbito txapelketa bera, 3:00 bazkaria, 4:00 bingo musikatua eta 6:00 karro poteoa. Goizeko 11:30 Euskal Herriko gaztetzen eta gaztea zenbladen topaketen aurkezpena Zukabin Otxarkuagan. Goizeko 11:30 tailerrak, 2:00 bazkaria eta 4:00 olimpiadak. Aurkezpena jarraituko da 7:00 6:30 eta aurkezpenaren ondoen karro poteo mojitoak eta bingo musikatua izango dugu 9:00 ja. 7:00 gaztetzean Navajas DJ-a izango da, ba hori, Euskal Herriko gaztetzen eta gazte asenbladen topaketen aurkezpenaren amaiera. Bilbo Zarreko plazan, eguerdiko 12:00, kirofano komunala Txiapasen jaialdia izango dugu Jaime Jakaman kontzertuarekin, takoekin eta zozketa solidario batekin. Ordu berean, eguerdiko 12:00, kalejira trans Etxebarrietanaien plazatik Bilbon. 12:30 beste mani bat. Maiatzak 9, fasismoa garaitu genuen eta garaituko dugu, Biribil plazatik Bilbon. Animalien askapenaren aldeko jaialdia ABFest jarraituko du Zastraka gaztetzean. Bietatik aurrera Tatu Zirkusa izango dugu. 12:30 Little Harlem Lindy Hop tailerra eta sozial dantza. 12:00 La Flota Civil de Rescate en el Mediterráneo Central itzaldia. 6:00 Especismo, Dualidad y Patriarcado liburu aurkezpena eta 7:30 aurrera Jung Public Enemy eta Putakaska kontzertuak. Eguerdiko ordu batean, Kirten eta Herpes Torpes kontzertuak Mamarigako kulturetzean. Eta zapatu amaitzeko, Pekatu Fest Larrabasterrako auzoetzean. Arrastiko 8:00, Moskoba Musarrak, Koka Dantxoba eta Killer Zebra kontzertuak. Domeka 10, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen jardunaldi nazionalak Bilboko Unamuno Institutuan. Goizeko 9:30 izen ematea, 10:00 kokapena, 11:00 erroldaren gizakatea, 12:30 aurrera begirako erronkak, 13:30 agerraldia, 2:00 bazkaria eta 3:00 konpromisoak ezaugarritzen. Goizeko 10:00 Kranba Asamblada Orokorra Karmelan. 11:00 Truke Azoka Solidarioa Portuko Merkatuan. 11:30 Futbito Txapelketa Rekaldeko Futbito Zelaian. Eguerdiko 12:00 Sanfraneko Jaiak Prestatzeko Asamblea Direkia Zareanen eta horren ostean pintxadita bat izango da. 12:00 Static Dance DJ Karisma eta Wisterekin Larrabasterrako auzoetzean. Eguerdiko 12:00 aurrera Zastraka kalean Portuko Udaletzeko plazan izango dugu egun osoan zehar edo behintzat goiz osoan zehar tailer batzuekin, hortuko tailerra, titere tailerra, jan poetikoa eta dantza garaikidea. Eta gaur Domeka 10:00 hasiko da Galdakaoko elkarlaguntza zarearen astea. Arrastiko 6:00 Bide y Muerte en un almacén Cineforuma eta Zenbat bizitzak entzen dizu soldatak itzaldia herri gunean.

Astelena amaika, galdakoko elkarlaguntza zarearena asteak jarraituko du arrastiko bostetan trukerik gabeko Azoka Plaza Gorrian. Zake espazioan, Bilbin, arrastiko zeiterrietan, idazketa teiarra izango dugu, eta zirikarrigunean Bilbon, arrastiko zazpietan, izen baten promesa, liburu urkezpena izango dugu. Martitzena amabi, galdakako elkarlaguntzaren zarearen astean, Plaza Gorrian, arrastiko bostetan, trukerik gabeko azoka, eta zeiterrietan, Katerbona kartografia de la violencia sexual contra la infancia, liburu aurkezpena. Zeiterdietan, Arizgoiti plazan, zeigarren zenbakian Basaurin urteko formakuntzan, beldurrak irauli jabe eta beste espezimeneekin negoziatzeko teknikak. Eta zortzietan, glu eta soa kontzertuak zareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Eta azte hau bukatzeko eguaztena amairuan galdakako elkarlaguntza zarearen astean, lau terdietatik aurrera emakume eta genero disidente artizauen azoka Plaza Gorrian. Zazpietan denboraren esku urdinak liburu aurkezpena zirika herrigunean, ez galdo aukera, hau papeio. Eta zazpietan la industrial servicio del genocidio en Palestina itzaldia ekoetzean Bilbon. Beno, ba, hau izan da, aztenetako lubaki agenda, maiatzaren zazpitik eta amairura arteko deialdien laburpenarekin gogoratu agenda obsoa web horrian topatuko dozuela lubakiagenda.net. Gainera, web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera daukagu, beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen eta ez hori bakarrik. Astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu. Azik hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kalean itzazteko. Agurtu horretik gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidaitzera, agenda bera eta kuñau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaletan ikusiko du elkar, zaindu zaitez eta ondo bizi.

Ongietorri guziria di musika saio berri ontan Lapurdiko Ixabe taldearen disko luzearen aurrerapen kantua entzonen dugu. Nasker taldea ere dintzauku atarabi aldetik lan berri batekin, Bizkaitarak ere arima taldekoak, Kobra taldekoak beti Bizkaitik Rockstoner taldeak disko berria argitaratu du, eta Michel Clou entzonen dugu Oksitaniatik Tolosatik eta Nonstopekin kantu bikaimat. The Spitters talde frantsesa da ere Fake Brutal disko berriko kantu bat. Montrealetik Quebecetik Vulgar Machin taldearen kantu berri bat ere disko oso bat plazaratu baitute. Angeko Fragil taldeak ere disko berri bat ekartzen digu. Besançonetik ere Noiz talde bat izanen dugu, Jack and the Bearded Fisherman. Eta Italiatik Hatzid taldearen arkor soinuak, eta Indonesiatik biziki soinu arraroak gure beharien zat, bai ez balimak gira oituratuak olako gauzen entzuten, metal gotik sinfonikoa ekariko baitauku. Zortzikote honek. Eta azteko Ila Jan deitzen dira, bi aizpa dira, Suiziatik, Genevetik, giro intimista, elektro eta gitara lasaiak, bainan batzutan elektroak bukaerari buruz hemen entzunen duzue, beste giro bat ekartzen aldu, Lehons deitu diskoa argitaratzen dute bi aizpek, Ila Jan deitzen da.

Ilatxan, suiziar talde juntan bi aizpa dida, Genevetik dina eta serenad editzen zen kantu hau Lerontz disko berritik. Isabek ere lan luze berri bat bidean du, zure estoldetan, hemen Bizkai anaiek, beren lagun musikariekin, karzen daukuten berri zena duen kantua eta bideoklipa ere dugu Isabe taldearen kantu unkigarri bat.

Isabe, lanean ere laportarrak zure estoldetan deitzen den kantu hau izanen da, berri zena hartuko duen disko berriaren aintzin jasta ginuen hemen entzuten Bizkai anaien proiektu hunen lan berriena beraz bidean berantetxea dugu. Eta Quebecera goaz, Montrealetik baititugu Vulgar Machin taldekoak L'effondrement qui vient deitzen den kantua emaiten dauku, disko berria laukotearen zat Contempler l'abîme deitzen da Vulgar Machin.

Montrealeko laukotea, largoia markada horren bukaeran sortu zen punk rock taldea eta frantsesez egiten dute. Kontempli labim disko berriaren izenburua da, ama bi kantu sosatua da, eta l'effondrement qui vient kantu untan Jenny Jekyll Salgadorekin emaiten zuten hau azaroan beraz argitaratu duten lan berriti.

Oksitaniako Tolosa eskualdekoa dugu Michel Clou kantari, gitarista eta soinu lantzailea edo langilea, ezagin nola ramearritaiken, eta kolektibo desberdinak osatu ditu eta

talde desberdinak ere, Michel Clou hirukotearekin baitugu azken lanuntan, eta largoita ma hiru azgioz ari da, gizon hau diskoen plazaratzen, eta bere azken lanetik dugu non-stopeko ekin batean, H.M. deitzen den kantua, Hashuar e Machet deitzen da disko berriuntako zati hau, Michel Clou.

Eran behar da, Michel Klu trio edo irukote unen disko berriaren azalak nauera pixka bat erakarri, ikusten baita hemen katarsiz anpiez detaxe deitu lan untan olako motosera bat, margotua den parte arroxa baten gainean, hor, eta azpian gorria odolari pentsazten daukuna, eta horrek daut gugu hemen egiaren entzuteko, eta ez zau dulutu, H.M. deitzen da, Asuar Emaset, entzun dugun kantu hau non-stop ekin batean emaiten zuen Tolosar kantariak. Nasker atarabia aldetik talde aski berria freskoa 2008-2 da eta nori jarriko dizkiozuz gure abestiak deitzen den lan berriarekin aldu zauku. Nasker ez bali maniz trompatzen bost pista dira hemen eta entzunen duguna justoki pista bat deitzen da.

Nasker taldea egoiten da bere aintzineko lanen ildo berdinean nori jarriko dizkiozu gure abestiak deitzen da bost kantu zosatu lan berri hau eta pista bat entzuten ginuen kantuaren izena da. Lau garen diskoa da frantsesentzat The Spitters deitzen da eta Fake Brutal osoki ingelesez egiten dute You and I deitzen da The Spitters taldearen kantu hau.

The Spitters eta Fake Brutal laugarren lana frantsesen zate You and I deitzen zen kantua gustuko izan bali mauzue hau disko osua gustuko izanen duzue. Eta gure itzulia bizkaitik beti arima taldea dugu hemen jauntzia deitzen den kantu behia. Ekartzen dauku arima muski zaldean 2018an sortu zen talde hunen eramaileetan Paule Bilbao dugu, Josu Palacios, Josu Gonzalez eta Gonzal Bilbao haintzineko proiektuetan pentsu dut berdinak direla lan behi hau ateratzen ari baita jauntzia deitu. Kantua beraz.

deitzen da, eta bizkaitaren jauntzia kantu berriena, hemen entzuten ginuen, Carlos Osinagaren soinua, eta hau ere, bere nortasun sonoritate hori beti ezaunda, eh? Bere produkzio edo ekoizpenetan. Hau ginuen beraz, Arima taldearen kantu berria. Fragil deitzen da, Angekoa da, eta hauek post-hardcore, post-punk soinuak ekartzen izkigute. Big Big Smile disko berriko Celebrate kantua. Fragil taldea. Hauskorra.

Fragile taldearen Celebrate kantua, angekoak dira, las frantzesak, eta Big Big Smile deitzen den disko berria. Ekartzen digute hauek, Besançonetik ditugu orai noise talde hau Jack and the Bearded Fisherman. Jack eta bizardun arantzaleak. Eran nahi duke memori deitzenen kantu hau naked diskotik, osoki inglesez ere egiten dute. Una beraz, Jack and the Bearded Fisherman.

Hauek ere frantsesak, Jack and the Bearded Fisherman taldekoak, Memory disko berriaren izena aldiz, Naked deitzen da, eta Besançoneko Noise taldea dugu. Berriz ere Bizkaiarat goaz eta Enko deitzen da disko berria, Kobra taldekoak berriz ere hor ditugu Rockstoner, baina espiritua hor da eta indartxu aldu zauzkigu berriz Odol Kare deitzen den kantua proposatzen da zuet hemen Kobra taldearen disko berrienetik.

Kobra taldeak ogoi urteko ibilbidea du deia eta laukotea dintzauko enko deitu LP berriarekin eta sei kantu indertsu. Aurkituko dituzu hemen beti stoner espiritu hontan, rock indertsua eta uste dut aldaketa bat ere izan dela taldean aurpegiak ikusiz ez dut izenik atzeman aldiz. Eta segituko dugu beste estilo batean orai, italiarrak dira, soinu berezia du, beren ekoizpenak egeran, Head Seed deitzen da taldea, arkoretik urbil gira, eta Pain Addiction deitzen den kantu berria eta bideoklipa ere ekartzen digute. Eta zinez, berriak usaiak galdu dute ola soinu desberdinen entzuteko, eta ia honek markatzen duela segidan berria. Head Seed deitzen da taldea.

Hetzi de, eta ekoizpen aski berezia talde unentzat, italiarrak dira eta Pain Addiction deitzen zen kantu berriena entzuten ginuen. Eta elkarra gurtua entzin, roitarazen dauzuet gure irratia. Eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela emankizun guzi hauek eta eskerrak gurekin egoiteagatik. Whispers taldearekin elkarra gurtuko gira hor ere soinu estilo berezia izanen dugu. Zortzikotea da Indonesiakoak dira Nestapa Karbala deitzen da kantu hau eta metal gotiko sinfonikoa egiten du talde honek. Whispers eta Indonesiatik bururatuko da gure bidaia gaurkoan. Izan untxa, mileskar gure entzuten egon zisten guziedi. Adi!

0: Aitzu, ez duzu abiadura handiko trenari buruzko proiektu berrian txun? Nire ustez oso gogorra da, ezta?
1: Bai, horrela ez daukagu segitzerik. Nik uste du zer egin behar dugula. Gure herriko mendikatea puskatuko dute etorkizunaren eta progresuaren izenean. Ez dago eskubiderik.
2: Egia da, jendeak dio progresoren aurka jotzea ez dela zilegia, abiadura handiko trena berez ez dela kaltegarria, baina jakina, hori ez dutelako egiten beren herrietan.
1: Baserritarrek hemendik alde egin beharko dute ziorazki. Abiadura handiko trenaren zarata eta vibrazioengatik hemen bizi izatea ezinezkoa izango da eta.
0: Gainera entzun dut aresti guzti hauen gainetik bi auto bat pasatuko dela.
1: Bai, gainera makinak sartzeko eta lanak egiteko lurralde osoan pista jarriko dituzte. Eta gainera animalientzat ere oso gogorra izango da.
0: Bai, ekosistema osa hankaz gora galdituko da, baina goizai inoen importa.
2: Zer egin beharko dugu, ezta?

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30 Tenesorzen Idanek Tamaraneko Kanarian diko Warner temeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983 maiatzaren 30, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981 maiatzaren 30 bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30, Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oro har folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren 30 ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round.

0: korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz!
3: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
2: Hau ez zaigu merkeatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek, 300 tabak kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: hurrengoa.
1: Eragozpen fiskalaren kanpainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
2: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaeste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

0: Kaixo, badakizu zer den DDT?
1: Ez.
0: Badakizu zer den DDT?
1: Ez.
2: No, no. Ez, ez da kezor den.
3: Bua, idei bez.
4: Zer da? DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da eta beti izango da zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez baino ez izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura, sortzen dutenen eskuan egon behar da. Egiten dugun lana, da, material alternatiboak, egitatzea, argitaraztea, eta banatzea. Eta eskezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da, kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.

0: Voilà.
1: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezi gazkontetako sorti euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kaleratzerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Hugo Ramiro Zek, irrunta bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Atxei lutegia itxi eta logistika azpi kontratatu. Neurri horiek, enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok, greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2001 ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

mila bederatzireon da irurogeta masazpiko maiatzaren amairu. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren migarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta, oro har, garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.